0: преброди, постои рима која се не преводи.
1: Weekend Magazine. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazine.